Wey, emotsimradua, o bua le bongane ngozo ka mona ka Bethlehem. Ah, motsimradua nantsa go mametse le msadi wa ka le mohatse wa ka Matsolane, ke morata ra dira di motsimradua, ntse go mametse le tshopula 88.8. Ka mona ka mohlokong Bethlehem, ke ngozo bongane, emotsimradua.